Sa tingana le mena sofe mena sofe wala mena sofe mena sofe rafita na sa tingana mana kisai wala mena sofe le mena sofe rafita na sa tingana. Setting a night, setting a night.